0: a jouni takunna ngā wata o te hilonga sana i mailinga jouni kamiko ma yunga. Tāna takunna ngā walo ne piolāngo ma amma ilungi atiti lakaiga ma titakau ya titi titiogu ma yunga. Nalo nangina saone anga tāna ilungi atini ataka kanuilinga jouni kamiko ma mga titakau ya takalautuko i mailinga jouni kamini sanago ma yunga alaga ima tāna ovannon. Pigganangina saosongo mejo titakau takullogo emailinga jo tukisi takkakajia tana taima pigunna ne ato. Taima taasio maa ilin ni ato takunnanga watanginni sanagumajanginni sanatittisongo jonga ovanga nammini isomaleangitanni. Taasio maa pitaagumajo sanagumajo isomaleangaginni sanatittisongo jonga ilin ni atittillonga kamiliotittillonga. Tāna atuha jutsu o gale, taba tāna o kausu rikkanna kumajaka, o kausu saka kuloojan natu wala apasota ugane naluna kuloojan minma.
1: Koyanna millaaro ilinneagutiksani tamakkuni nga tusaumannaro akattakunna yungma, atu inna yunna kaugave apasokunna kaugakillo, koyanna millaaro.
0: Koyanna mikuluta apasokuma kaugave, kaujimajanni. Tini tunis kattaka ya kakatta ila asit tinnu kauji majavo tunilugi inyungi natjaangin mikatta kautamakko huvattin enu kattikului ilikkanne kuna kattangata kauji mangitangini tunikkanne lugi taimaa kisean ikasokti kiinni ya katta kujanna mittautabi.
1: Ai aksunila, otta kattia
0: ngakote. Ja, bye.
1: Bye.